smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridelju.

še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je pri Lukovici proti Mariboru. Sprva bo zmirno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Temperature se bodo povzpele do 21.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci bodo danes na skupni seji odborov Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo tudi zahtevali,

0: V pripravi sprememb tujske zakonodaje očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu Ljubljani se začenjajo tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič.
1: Enostavno, treba bo odigrati od prve točke pametno in kvalitetno, z manj napak in upam, da se prebijemo v naslednji krog.
0: Tako Jorgič. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pa pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo.
2: Ko bager neha dihati, mu mi vrnemo utrip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča. Jučaj. Več na kovan.si.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
4: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
8: Hello, hello, frajeri in frajerke.
9: Ahoj.
8: Dobro jutro, sreda je danes 14. oktober.
9: In čaka vas sama dobra slovenska glasba, slišali bomo ansambl Smeh, pa je šla. In zdaj na začetku Svisci in pomladni dan.

0: Je, kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bojo pa spet doma problem.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča na regionalni cesti Breg Sevnica. Štajerska avtocesta pa je pri Lukovici proti Mariboru ponovno odprta. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Temperature se bodo povzpele do 21.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Po referendumskem glasovanju je SDS izrazila dvome o pravilnosti dela volilnih

0: volilnih organov, zlasti zaradi domnevnih nepravilnosti na volišču Omnija in spremembe izidov med nočnim in jutranjim štetjem. Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh predlagali zakonske spremembe, morebitno razrešitev državne volilne komisije in tudi kazenske ovadbe. Papež Leon XIV. Je v Rimu uspešno prestal približno 2 uri trajajočo operacijo, med katero so mu zaradi rakave tvorbe odstranili spodnji reženj desnega pljučnega krila. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, njegove obveznosti pa so odpovedane do prihodnjega torka. Kljub operaciji namerava novembra obiskati Peru. Jan Plestenjak pa se zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa omika z odrov. Viroza mu je poškodovala živce in mišice v grlu, zato bo moral odpovedati še 7 letošnjih koncertov. Kljub težavam ostaja odločen, da bo okreval in se vrnil k nastopanju. Bo pa danes predstavil novo pesem o prvi obletnici poroke, ki jo je posvetil ženi Tadeji.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, sreda in včeraj je Lucija svojo cimro poslala nazaj v Dubaj.
3: Ej, to se tako slično, da sem mi rekla, ne spakira, pa gre.
4: Skor. No, za vse, ki niste vedeli, ne? Naša Lucija je 3 leta delala kot stevardesa pri letalski družbi Emirati in živela v Dubaju.
3: Ja, res je. In tam sem živela v stanovanju v stolpnici in moja cimra je bila res eno tako fajno dekle iz Nizozemske.
2: Ja, čak, in ko je ona zdaj delala v Sloveniji?
3: Ja, ko letiš za eno izmed največjih letalskih družb na svetu, ne? Imaš možnost leteti po svetu zelo, zelo pocen. In ker je imela free weekend oziroma days off, je pač torej, da je bila brez poletov, me je zanj škicala in rekla, če lahko pridemo k meni na obisk.
4: Ja, čakaj, tako malo v Slovenijo. 5 ur let, sej to pa ni nič, tako malo za vikend.
2: Čakaj, zih ni plačala polno ceno letalske karte, ne? Se to se itak ne splača, da daš 700 evrov za en vikend.
3: Ne. Ko si zaposlen pri letalski družbi, dobiš ID 90, to je ID 90, popusta na letalske karte. To pomeni 90% popust na katerokoli letalsko karto.
2: Mašina, a ti veš, kam v sebi letele?
4: Sam res.
2: Mislim, okej, Turčijo ne, ker nimam pasoša.
3: Okej, čaki. Je pa en problem, ne? Ja. To so stand-by karte in to pomeni, da v primeru, da je letalo polno, zate ni sedeža in moraš počakati na naslednjega.
4: V glavnem, nauk zgodbe, če bi imela ta popust, bi letela sam na destinacije, ki niso tukaj popularne, ne, da bi za zihr prišla na letalo.
3: Ampak se bi šla po vsaj na dopust vsake tukaj tam.

0: Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in THK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Nesreča med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani ter na regionalni cesti Breg Sevnica. Zastoji so na cesta, ki vodi v mestna središče na mestnih obvoznicah. Predmet ovira promet med Šentiljem in Pesnico proti Ljubljani ter med Jesenicami v vzhod in počivališčem Lipce proti Ljubljani. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Temperature se bodo povzpele do 21.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Anketa Mediane za delo kaže, da je oktobra med strankami še vedno vodila SDS z 21,7% podporo. Sledilo je Gibanje Svoboda z 19,8%. Na tretje mesto pa se je povzpela SD. Delo vlade je negativno ocenilo 46,9% vprašanih, delo državnega zbora pa 48,9%. Na vrh lestvice priljubljenosti politikov pa se je vrnila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Protivladni protesti v Albaniji so se včeraj sprevrgli v nasilje. Protestniki so zažgali več smetnjakov, razbijali okna in prevračali ograje. Policija je odgovorila s solzivcem.

0: in vodnimi topovi, več kot 20 ljudi so aretirali. Demonstraciji so se večinoma udeležili študentje in mladi, ki opozarjajo tudi na slabe razmere v šolstvu. Danes bodo razglasili dobitnike Zoisovih in Puhovih nagrad ter priznan in priznanja ambasador znanosti za izjemne znanstveno-raziskovalne in razvojne dosežke. Podelitev bo 8. novembra v Cankarjevem domu. Dobitniki nagrad bodo prejeli 30 000 evrov, dobitniki priznan pa 10 000. Slovenija ta priznanja podeljuje od leta 1998, vsako leto pa lahko podelijo največ 15 nagrad in priznan.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Tok, tok.
3: Kdo je?
2: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
2: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
3: Seveda, saj je sreda.
2: Super sreda, super.

0: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko. Med nami jo
1: živijo. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, tole je res Radio Frajer. Je pa tudi sreda in z vami smo vse tri frajerke.
6: Dobro jutro.
5: Nekaj minut še sedmo in z vami je sama slovenska glasba.
7: Ansambel Simpatik in jaz sem tisti, za njimi pa še ansambel Saša Avsenika, Štajerka frajerka.
5: Štajerka frajerka Ivana naša.

0: informacije.
1: Nesreče med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, zastoje so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah, okvarjen avtobus pa ovira promet proti Vrtojbi. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, temperature se bodo pa uspele do 21.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predsednik demokratov Anže Logar je zanikal, da bi stranka Teo Košir prisilila k odpovedi poslanski funkciji.

0: in poudaril, da je odločitev sprejela sama. Košir je predtem izstopila iz stranke in odstopila z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje, zdaj pa naj bi delo nadaljevala na Direkciji za infrastrukturo. Logar je zavrnil namigovanja o dogovorjeni menjavi funkcij ter zagotovil, da demokrati ostajajo trden člen koalicije. Opozicijske stranke nasprotujejo predlogu SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Robert Golob je ob tem poudaril, da morajo zakoni veljati za vse in ocenil, da pozivanje vladajočih k ravnanju v nasprotju zakonodajo ni dostojno za tiste, ki vodijo vlado.
1: V Sloveniji zakoni veljajo za vse, ne samo za tiste, ki bi se odločili drugače. Žalostno pa je, da vladajoči pozivajo ljudi, da delujejo v nasprotju z zakonodajo in v nasprotju z večinsko voljo prebivalstva. Taki ljudje si ne zaslužijo, da vodijo vlado.
0: Janez Janša je medtem napovedal, da bi RTV prispevek plačevali le tisti, ki bi to želeli, v SDS pa še usklajujejo konkretne predloge. Na Bledu potekajo dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije, na katerih se bo športni javnosti predstavil minister Anže Logar. V ospredju so razvoj športa, olimpijske usmeritve, zdravje in izobraževanje ter zagotavljanje varnega in vključujočega športnega okolja.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Prej smo govorili o Lucinem vikendu in obisku iz Dubaja. Obiskala jo je dolgoletna prijateljica in bivša cimra, tak mal za vikend.
4: Ja, iz danes na jutro me je poklicala pa rekla, če se lahko pripela iz Dubaja v Slovenijo za en vikend.
5: Lušča, no in povej, kam ste kje šle?
4: Mislim, glede na to, da je bilo to tako na hiter, nisem imela lih velik prostora za prilagajati moj urnik in moje obveznosti, ne? Tako da sem jo pelala na moje predstave samo, kaj enega otročka, ker pač nisem imela kam dan. No. Šle sva tudi na vrh domačih hribov, mečkam pogledati, se veš, pač taj sprehodi v naravi, tudi tako ni manjka v Dubaju, ker je poščava. Pa šle sva tudi na kmečki sejem v Kumenda.
5: Mašina!
3: Ja. Čakma, Lucija, prav na sejem.
4: Ja.
3: A si ki kupila?
4: Ej, ne, je bila pa ful navdušena nad sproščenostjo ljudi, ne, polka sem mi pa pač povedala, da jih je bila večina že mečkam pod dozo, oziroma pod gasom, je bila pač šokirana.
5: Pa dobro, sej v bistvu, sej ni važen, a ne, pač pomembno je tudi, da ste se videli po dolgem času. Pa ni važen, koga ste delali, pa s kom pa vse to.
3: Pa važen je sam, da si jo pelala na kmečki sejem v Komendo, pol je pa vse videla, kaj more videti v Sloveniji.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoje so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Okvarjen avtobus pa ovira promet proti Vrtojbi. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo. Temperature se bodo povzpele do 21.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Poslanci bodo danes na skupni seji odboru Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport obravnavali pravice tujih delavcev. V opoziciji, kjer so sejo tudi zahtevali vladi o pripravi sprememb tujske zakonodaje, očitajo, da tujce obravnava kot delovno silo, ki se jo po uporabi zavrže. Zaskrbljeni so tudi nevladniki. Na namiznoteniškem evropskem prvenstvu Ljubljani se začenjajo tudi posamični boji. Med posamezniki bo najboljši slovenski igralec Darko Jorgič.
3: Enostavno, treba bo odigrati od prve točke pametno in kvalitetno, z manj napak in upam, da se prebijemo naslednji krok.
2: Tako Jorgič. Ob bližajočem se obdobju povečanih nakupov današnji mednarodni dan e-odpadkov opozarja na porast poceni električnih in elektronskih izdelkov s kratko življenjsko dobo. Gre za izdelke, ki jih potrošniki pogosto kupujejo impulzivno in jih brez pomislekov zavržejo. Mnogi med njimi pa pristanejo med mešanimi komunalnimi odpadki, kamor ne sodijo.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Branko. Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
8: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro, nekaj minut čez 8 na Radio Frajer.
10: Dobro jutro.
9: In upam, da ste se že lepo prebudili. Če ne, pa vas prebudi kdo, Lucija?
10: Sami dobri slovenski komadi. Ajga, bi dona, raubari prihajajo in če

0: situacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, previdno pa zaradi okvarjenega tovornjaka v predoru Dekani proti Kopru, okvarjen avtobus ovira promet proti Vrtojbi, previdno pa prav tako med Mariborom centrom in Rogozo proti Ljubljani. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, temperature se bodo pa uspele do 21.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Po referendumskem glasovanju je SDS izrazila dvome o pravilnosti dela volilnih organov, zlasti zaradi domnevnih nepravilnosti na volišču Omnija in spremembe izidov med nočnim in jutranjim štetjem. Janez Janša je napovedal, da bodo v 14 dneh predlagali zakonske spremembe, morebitno razrešitev državne volilne komisije in tudi kazenske ovadbe. Papež Leon XIV. Je v Rimu uspešno prestal približno 2 uri trajajočo operacijo, med katero so mu zaradi rakave tvorbe odstranili spodnji režen desnega pljučnega krila. Po navedbah Vatikana bo za okrevanje predvidoma potreboval 1 teden, njegove obveznosti pa so odpovedane do prihodnjega torka. Kljub operaciji namerava novembra obiskati Peru. Jan Plestenjak pa se zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa omika z odrov. Viroza mu je poškodovala živce in mišice v grlu, zato bo moral odpovedati še 7 letošnjih koncertov. Kljub težavam ostaja odločen, da bo okreval in se vrnil k nastopanju. Bo pa danes predstavil novo pesem o prvi obletnici poroke, ki jo je posvetil ženi Tadeji.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello iz Radia Frajer.
3: Hey.
2: Ja, vse tri frajerke smo z vami na to.

0: Ne, sredo, no zdaj pa bi rada omenila, kaj se bo dogajalo v petek.
1: Ja.
0: Ja, petek je prav pomemben dan, torej ta petek 16.10. je svetovni dan oživljanja.
1: Mm-hmm. Namen dneva pa je ozaveščati ljudi o pomenu temeljnih postopkov oživljanja in jih spodbuditi, da se naučijo pomagati človeku, ki doživi srčni zastoj. Najpomembnejše sporočilo pa je, za reševanje življenja ni treba biti zdravnik, pomembno je, da ukrepaš.
0: Točno tako.
2: Ja, res je, in v Sloveniji se bo dogajalo veliko enih aktivnosti, ki ozaveščajo pomenu znanja postopka oživljanja. No, tudi pri nas na radiju bo v petek zelo zanimiv, ker bomo gostile reševalca Gašperja, ki ima tudi svojo firmo G-Medic.
0: Ja, no, na trgu Leona Štrukla v Mariboru pa bo ta petek organizirano dobrodelno izobraževalni dogodek Maraton oživljanja. In pazi to, 12 ur bodo izvajali neprekinjeno oživljanje na lutki. In sicer med 9 in 21 uro z namenom zbiranja sredstev za nakup učnih kompletov za osnovne šole po Sloveniji.
1: Organiziran pa bo tudi sejem s predstavitvijo reševalnih služb po stojnicah, intervjuji ter pogovori o razbijanju mitov z gosti in strokovnjaki na Couchsetu.
2: V glavnem, znanje oživljanja je koristno za čisto vsakega, tako da če imate v petek možnost, da to znanje obnovite, pol,
1: ja ne, če poslušate nas, pa pejte na kakšen ta dogodek, ne?

27. do 29. novembra na Kopah. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. V predoru Dekani proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega tovornjaka. Povožena žival pa ovira promet med Mariborom center in Rogozo proti Ljubljani. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa lahko pade kakšna kaplja dežja. Temperature se bodo gibale od 17 do 21.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovice se je po noči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla dva romunska državljana. Nesreča se je zgodila, ko je voznik avtomobila na desnem voznem pasu ustavil in zapeljal vzratno, vam pa je trčil kombi. Štiri osebe so bile poškodovane, med njimi otrok, ki je v smrtni nevarnosti. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Košarkari Los Angeles Lakers so na predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone lige NBA izgubili proti kalifornijskim tekmecem Golden State Warriors z 89 proti 101. Ekipa iz

0: Z mesta Angelov je po dobrem prvem polčasu v nadaljevanju popustila, Luka Dončić pa tokrat ni igral. 35-letni Nemec je zadel glavni dobitek Euro jackpota v višini 120 milijonov evrov, potem ko je pravilno napovedal vseh 7 številk. Gre za najvišji možni dobitek v tej loterijski igri. Vrtoglav znesek pa že drugič roma v nemško zvezno deželo Severno Porenje Vestfalija.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na mzs.si.
3: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj. In uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
4: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Hello, hello.
11: Hi.
10: Ura je nekaj minut čez deveto, ste pa v družbi vseh treh frajerk.
11: Ja, in če vam je danes kjera kaj rekla, pol definitivno drži.
10: Kaj, pa je rekla ansambl Prva liga?
11: Točno tako.
10: Koga je pa rekla?
11: Bomo pa
10: slišali. Da ne more, da je ni za take fore.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, frajeri in frajerke.
2: Hej.
1: Ej, dekleti, imate danes na sebi modrček?
2: Lucija?
3: Kakšno vprašanje je to? A ga
1: na
3: maš...
1: radiju smo.
3: A ga imaš ti?
1: Mislim, jaz ga nosam vsak dan, ne, čeprav ga danes ne bi rabila.
3: Ja?
1: In drage dame, tako čist med nami, danes je svetovni dan brez modrčka.
3: Opa.
1: Dan, ko bi lahko v svet šle brez te podpore, opore pod našim majcam.
3: Ma dobro, pa se to ene že počnejo, ne? Vsa čas jaz tega pač ne morem, oziroma si ne predstavljam glede na naše sodelovce na radiju. Ja, dvomen, da bi pol kaj naredila, ne, ker jaz sem zjal.
1: Ej, čaki, koliko pa imate dejansko modrčko v Mari?
2: Čaki, ne vem, a delaš raziskavo, kaj?
1: Mislim, ne, ba je ni neenotne, neke zanesljive statistike, ne, ki bi povedala, koliko modrčko ima poprečna ženska v Mari. So pa delali neko raziskavo v Britaniji leta 2009 in je navajala, da imajo ženske poprečno 16 modrčkov v svoji omari.
2: Tukaj jih pa definitivno nima.
1: No, ena druga britanska raziskava pa je rekla, da približno 8.
3: 16 modrčkov, sorry, ampak a te ljudje vejo, koliko so modrci, dragi.
2: Sam res.
3: Mislim,
2: ne,
3: dober,
2: sam res.
3: Sej pač ne rečem, če imaš mečken manj materijala, ne, lahko dobiš tudi mečken bolj pocen modrce, ne, ampak jaz lahko zagotovim, da so dragi, kaj pas.
2: No, mogoče ideja za vse fante, ki nas zelo poslušate, če niste že vsi prestavili. No, danes je pravi dan, da vaši partnerki kupite en modrček, pa če ga danes nosi,

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Prijetne razpoloženje.
1: Narodno, zabavno, frajersko.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Čez dan se bo od zahoda postopno jasnilo, temperature bodo od 17 do 21 stopinj.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi srečanja 13 evropskih predsednikov, gostila jih bo Nataša Pirc-Musar, bo jutri in v petek v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Največ omejitev bo v okolici predsedniške palače in hotela Grand Plaza, kjer bodo nekatere ceste tudi popolnoma zaprte. Policija voznike opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi prevozov varovanih kolon. Prometne omejitve pa bodo v prestolnici tudi v soboto in nedeljo, ko bo potekal že 30. ljubljanski maraton. Na štajerski avtocesti pri Lukovici pa se je ponoči zgodila huda prometna nesreča. Umrla sta dva potnika v osebnem vozilu, otrok v njem pa se je huje poškodoval in je v smrtni nevarnosti. Tri osebe so bile lažje poškodovane. Po prvih podatkih je voznik avta z romunsko registracijo na avtocesti na voznem pasu ustavil, nato pa zapeljal vzratno. Vanje je nato trčil kombi, ki je pripeljal za njim. Znana ameriška igralka Selma Blair pa se je znašla v središču odmevnega škandala. Med nedeljskim poletom iz Los Angelesa v New York je popolnoma ponorela. Najprej je poskušala odpreti vrata letala, nato pa je eno stevardeso udarila v obraz, drugo pa ugriznila. Zvezdnicom, najbolj znano po vlogah v filmih Podle igre in Blondinka z Harvarda, so morali na sedež celo privezati. Napadalna pa je bila tudi po pristanku. Incident zdaj preiskuje FBI, grozi več let zapora.
4: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok. Ravno prav začinjena, da vsak... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
8: Se naše pravljice.
9: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
8: Med nami jo živijo.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
14: Dober dan.
15: Hello.
14: Ja, dragi naši frajeri in pa frajerke, sreda je nekaj minut čez deseto.
15: Ja, v našo družbo pa kmalo pride mlada Fanika, ne?
14: Ja, res je. Zatem pa še ensambl Direkt in njihov Juli.

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na mariborski vzhodni obvoznici nesreča ovira promet na odstavnem pasu med priključkoma Rogoza in Maribor center proti Dragočovi. Na Vipavski hitri cesti pa je ovira pred Ajdovščino proti Vrtojbi, tam leži predmet na vozišču. Od zahoda se bo čez dan postopno povsod zjasnilo. Najvišje temperature danes od 17 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rodnin na Grenlandiji. Otok, ki je del Danske, je sicer po njegovih besedah strateško pomemben predvsem za varnost ZDA in Evrope. Ima pa tudi velika še neizkoriščena nahajališča rodnin. Potem, ko je ameriški predsednik lani zagrozil, da bo silo prevzel Grenlandijo, so voditelji ZDA, Danske in Grenlandije konec septembra podpisali nov sporazum. Ta predvideva znatno širitev vojaške navzočnosti na arktičnem otoku, vendar naj ne bi posegal v njegovo suverenost. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat, so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Papež Leon XIV. Je po včerajšnji operaciji, med katero so mu v bolnišnici v Rimu, iz desnega pljučnega krila odstranili rakavo tvorbo, preživel mirno noč. Po navedbah zdravnikov je bil pljučni rak pri 71-letnem papežu odkrit v zelo zgodnji fazi.
5: Naturete. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow!

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Naj ti gre delo lažje od rok.
2: Frajer Radio je s tabo. Kjerkoli si in karkoli.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem pridružitvi.

še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoji tudi na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori, na primorski avtocesti pa je zaprto počivališče Studenec proti Ljubljani zaradi asfaltiranja. Popoldne bo po večini sončno, s temperaturami od 17 do 21 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na prvo pokojnino bo treba počakati. Zavod za pokojninsko zavarovanje se namreč spoprema za ostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Število nerešenih zahtevkov se je namreč povečalo. Glavni razlog je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel novi pokojninski zakon. Direktor Spiza Marjan Papež obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je ponoči zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrla dva človeka. V trku se je huje poškodoval tudi otrok, trije ljudje so lažje poškodovali.

0: Ljubljani. Po prvih podatkih je voznik osebnega avtomobila z romunsko registracijo ustavil na voznem pasu, nato pa začel voziti vzratno. V vozilo je zatem trčil kombi, ki je pripeljal za njim. Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgič in Deni Kožul se nista uvrstila v četrtfinale moških dvojic na evropskem prvenstvu, ki poteka v Ljubljani. V osmini finala sta morala priznati premoč francoskima bratoma Lebrun, ki sta slavila s 3-0. Jorgič in Kožul sta tako končala nastope v konkurenci moških dvojic, oba pa danes čaka še dvoboj v posamični konkurenci.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje, keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
5: Iščete nov bager? Pridite, primerjajte in izberite svojega jučaja na sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra.
6: Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
5: Vse na enem mestu. Kovan.
6: Vaš partner, vaša prednost.
7: Jučaj.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obe sta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Naj ti gre delo lažje od rok.
12: Frajer Radio je

0: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
1: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
0: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
0: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija.

0: Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na ljubljanski vzhodni obvoznici je na izvozu Zaloška zaradi okvare vozila promet oviran iz smeri Malenc. Na primorski avtocesti pa predmet na vozišču ovira promet med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Previdno, zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornjakov, zastoj še na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori. Popoldne bo po večini sončno s temperaturami od 17 do 21 stopinj.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predlog stranke Svoboda za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je danes napovedal premier Janez Janša. Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak k morebitnemu dogovoru o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi, meni premier. Na pristojnih odborih v parlamentu pa je danes močno počilo zaradi debate o pravicah tujih delavcev. Poslanci so se jo prekinili. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.
4: To je sramota, kako ugrabljate parlament. To, kar počnete, pomeni v bistvu neke vrste državni udar. To je najvišja državna demokratična institucija. Najvišja. In vi nam jemljete. Ne date nam preiskovalnih komisij.
2: Tako Nataša Sukič iz Levice, ki je na to dvorano protestno zapustila. Predsedujoči odboroma Žan Mahnič iz SDS pa je med drugim dejal.
5: Mi smo jasno povedali, kar se preiskovalnih komisij tiče, da se počaka, kaj bo z referendumom, in zdaj, ko je jasno, po katerem zakonu se bo preiskovalke delalo, boste te preiskovalke tudi dobili.
2: Jan Plestenjak se zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa umika z odrov. Viroza mu je namreč poškodovala živce in mišice v grlu, zato bo moral odpovedati še 7 letošnjih koncertov. Kljub težavam Plestenjak ostaja odločen, da bo okreval in se vrnil k nastopom. Je pa danes ob prvi obletnici poroke izdal novo pesem, ki jo je posvetil ženi Tadeji.
6: Naturetine kisle kumarice. Ena najbolj hrustljavih, slastnih in vsestranskih klasik vsake shrambe. Za sendviče, narezke in vse trenutke, ko šteje lepo poln grižljaj. Skrbno pridelane, hitro vložene in... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Moja priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
2: Frajer Radio.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kaj naredil sem napako. Rekla je, da sem kot gozdni jože, ko prvič vidi malo gole kože. Ne, nisem gozdni joža, ki zanima ga koža, jaz sem samo moški, ki zanimajo ga joški.

0: akcije.
1: Nesreča se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi. Je promet oviran. Na dolenjski avtocesti leži predmet na vozišču in ovira promet pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani Previdno. Na štajerski avtocesti pa je med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani zastoj predvsem tovornih vozil. Popoldne bo jasno s temperaturami od 17 do 21 stopinj. Jutri pa bo delno jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi srečanja 13 evropskih predsednikov, gostila jih bo Nataša Pirc-Musar, bo jutri in v petek v Ljubljani veljal poseben prometni režim. Največ omejitev bo v okolici predsedniške palače in hotela Grand Plaza, kjer bodo nekatere ceste tudi popolnoma zaprte. Policija voznike opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi prevozov varovanih kolon. Prometne omejitve pa bodo v prestolnici tudi v soboto in nedeljo, ko bo potekal že 30. ljubljanski maraton. Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta

0: komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat so danes poročili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Donald Trump pa je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je ameriški predsednik spet poudaril pomen otoka za varnost ZDA in Evrope. Trump je sicer z oblastmi Danske in Grenlandije septembra podpisal poseben varnostni dogovor. Pri Balah v hrvaški Istri pa so paleontologi odkrili ostanke dinozavra, stare približno 130 milijonov let, ki naj bi pripadali doslej neznani vrsti. Po navedbah znanstvenikov gre za prvo podvodno najdišče dinozavrovih kosti na svetu.
1: Naturetina kisla repa. Domača, tradicionalna slovenska klasika za hladnejše dni. Fermentirana in polna vsega dobrega, kar v času ozimnice iščemo na domači mizi. Ni je treba kuhati, zato lahko v hipu pričarate... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Se naše pravljice.
6: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
9: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobar dan.
11: Hello, hello.
10: Ja, dragi naši, na Frajerju ste, ki je pa druge in v vaši družbi smo frajerke, kot vedno, nismo pa čisame.
11: Ne, ne, v vaši družbi bodo kmalo tudi poskočni in ga.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, dragi naši frajeri in pa frajerke, oktober je krepko pokazal svoje zobke, maj se je skladil, list je že jesensko poromenelo in s tem pa prihaja tudi najboljši oktoberski praznik.
2: Ja?
1: Ja, Halloween.
2: Ja, res je in vsi vemo, da je to ameriški praznik načeloma, ne? Ker se otroci oblečejo v kostume, pa hodijo od hiše do hiše, po sladkarije in podnar, tako kot so v bistvu pri nas maškare, ne?
1: Tako nekako, ja. No, in če greste konc meseca slučajno na kakšno Halloween zabavo, smo vam, frajerke, pripravili tri ideje za kostume, ki jih v bistvu res ni težko skupaj vrš, ne? In vam lahko pridejo prav tudi za našega pusta pol spomladi.
2: Ja, da ne bomo vsi čarovnice, ne? Prva ideja je, da si Google Maps lokacija, ne?
1: Dobra, ja.
2: Ja, iz rdečega kartona izrežeš tisto solzico, ne? Ki je na Google Mapsih in izrežeš odprtino za obraz. Si to nadaneš in potem cel večer ljudem govoriš, čestitam, prispeli ste na cilj. Ali pa preračunavam.
1: Kako dobro. No, tale druga ideja je pa lušna za pare. Na majco natisneš fotografijo gazirane vode oziroma radenske, na drugo majco pa fotko belga vina spodi.
2: Evo, direkt za Štajerce pa za Dolence.
1: Ja, ker posluš Halloween, a ne po štajersko ali pa po slovensko Halloween.
2: Ja.
1: Spodi no pa se napiše na eno majco špri, na drugo pa car. In ko se postaviš skupaj, to nastane šprica.
2: No, okay, to je čisto taka slovenska.
1: Ne?
2: Eden najbolj preprostih kostumov, na primer, se pravi, to je za tisto za zadnji moment, ker ne veste, da ste šli, pa vas kolegi poberejo, ker si jih lahko oblečete, pa tudi, da se oblečeš čist normalno v črnom, dodaš en temen plašč, pa sončno očala, pa iz papirja izdelaš neko broško, FBI in evo si detektiv. Ali pa un model iz filma Matrica.
1: No, zdaj pa res ne morate reči, da nimate idej.
2: Sve važno, da greste, pa da sem ostal lušten.

0: Golice, da moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
0: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
2: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na mariborski vzhodni obvoznici je pred Rogozo proti Dragučovi promet oviran zaradi nesreče. Na dolenjski avtocesti je pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta. Na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj tovornjakov. Popoldne bo po večini sončno, temperature od 17 do 22.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je prejšnji teden ovadila tri osebe, ki naj bi državo oškodovale za kar 5 milijonov in 300 tisoč evrov. Neuradno gre za nakup 13 tisoč računalnikov, ko je bila ministrica Emilija Stojmenova Duh. Trem osumljencem pa naj bi pomagalo 10 ljudi iz različnih podjetij. Na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica se je po noči zgodila huda nesreča, v kateri sta umrla dva človeka. V trku je bil huje poškodovan tudi otrok, trije pa so bili lažje poškodovani. Po prvih podatkih je voznik osebnega vozila z romunsko registracijo stavil na voznem pasu, nato pa začel voziti vzvratno. V vozilo je zatem trčil kombi, ki je pripeljal za njim. Potem, ko je papež Leon 14. včeraj uspešno prestal operacijo na pljučih, mu je med drugimi uspešno okrevanje zaželela tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Že konec meseca naj bi se tudi srečala s svetim očetom. Papežu so odstranili vozlič na pljučih in kasneje sporočili, da je bil rakav. Bolezen pa je bila odkrita v zelo zgodnji fazi, sporočajo zdravniki.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Naturetta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacijo bogatijo domačo mizo. Naturetta, okus pove vse.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
12: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Dragi frajer in pa frajerke, res, tole je Radio Frajer in čas je, da se vam frajerke spet javimo in vam pošljamo en kup dobre glasbe.
14: Kvatroperci, deklica, za njimi pa še čuki in tišlarski pozdrav. Uživajte.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Ja, dragi naši, prej smo se pogovarjali o idejah za kostume za Halloween, oziroma noč čarovnic. No, mene pa zdaj zanima, Teja, kukrat si ti dejansko bila na Halloween partiju?
2: Čist iskreno, mislim, da se lan prvič, da nisem bila. Drugač pa, odkar vem, odkar žurem, ne bom povedala, odkjerga leta, grem vsakič na ta Halloween party, zaradi tega, ker se končno lahko mečkam drugač zrihteš, ker za naveselica.
1: To pa je res.
2: In vsakič sem se mogla kregati z mami, zakaj bi jaz mogla iti, zaradi tega, ker je drug dan 1. november, pa moraš biti zdrav, čili, spočititi, hmaš in pomagati pri južni. Mm-hmm. In nekako sem imela zmer borbe s tem.
1: O, to pa razumem. Jaz se predvsem spomnim, kak smo mi že od Mičkenega, sem imela na prijateljico, ker je bila itak zelo navdušena nad nočjo čarovnic, ne sama veš, tako pust, kaj je pri nas. Mm-hmm. In smo šli prav okoli po bajtah. In kak se spomnim, res so bili radodarni in vem, da pol smo si tak na 4 dele razdelili dinarčke in je še zmer bilo.
2: Tu zamaš, kar je za Halloween?
1: Ne, prav za Halloween.
2: Umarička, pa je treba biti na Štajersko. Drugač pa, jaz imam eno zgodbo, enkrat sem, a veš, za Halloween se ponovat bolj tako oblečeš izivalno.
1: Okay.
2: No, ponovat se oblečemo, kaj ni klošarje, ampak tis let smo bile pa nune.
1: Izivalne nune.
2: Ja, in mene mami vpraša, kva pa boš ti, ker sem bila v črni miniki, pa une štumfe čez koleno, a ne? Uh-huh. Vse sorte. Nisem pa imela še križa, pa nisem imela na glavne, pač ni se videlo, da sem nuna. In potem mene mami vpraša, kva pa si ti? Pa jaz tako, ja, nuna. Pa meni mami, ja, ti bi že bila nuna.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prideteljstvu.

jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec proti Kopru promet oviran zaradi nesreče. Na pomorski avtocesti je oviran promet med Dolgo vasjo in Turniščem proti Murski Soboti. Zaradi popodanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, ter na obvoznicah nastajajo zastoji. Gneča tudi na cestah Izola Strunjan ter Ljubljana Medvode. Po večini bo sončno, temperature od 17 do 21.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predlog stranke Svoboda za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, tako pravi premier Janez Janša. Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak morebitnemu dogovoru o tako imenovanem davčnem sidru v ustavi, meni premier. PIS se spoprijema z zaostanki pri izdajanju odločb in prvih izplačilih pokojnin. Število nerešenih zahtevkov se je namreč povečalo. Trenutno jih je okoli 65 tisoč. Glavni razlog za preložitev izdaje odločb in nakazil je več kot 20 novosti, ki jih je prinesel novi pokojninski zakon. Direktor SPIZ-a Marijan Papež pa obljublja, da se bodo čakalne dobe v prihodnjih mesecih skrajšale. Ljubljana bo ta konec tedna v znamenju jubilejnega 30. NLB Ljubljanskega maratona. Številke bodo tokrat rekordne, saj pričakujejo več kot 33 tisoč tekačev. Tekmovalci prihajajo iz 84 držav. Letos najstarejši udeleženec je iz Francije. Pri 93 letih bo tekel na 10 kilometrov. Na maratonski razdalji pa bo najstarejši 83-letni Slovenec. Najmočnejše tekače prireditelji pričakujejo iz Kenije, Etiopije, Bahrajna in Eritreje.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen,
7: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido, ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
13: Nekaj minut čez četrto, na vaše zvočnike pa prihaja ansambel Aktual, Igra za dva, potem pa sledijo še Novi spomini in 5 minut. Uživajte!

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan.
2: Hello, hello.
1: Dragi naši, danes dopoldne smo se že pogovarjali o Lucinem vikend obisku.
2: Ja, res je.
1: Na kratke počitnice je prišla njena prijateljica po imenu Fem, ki je nizozemka, ampak dela kot stevardesa v Dubaju.
2: Ja, sicer Lucije zdaj le ni, da bi iz prve roke povedala, ampak kukor vem, ta njena kolegica v Sloveniji ni prvič.
1: Ne, veš kaj, po moje je bila tretjič že zdaj, ali pa četrtič. Mislim, kukor spremljam na Instagramu Lucino dogajanje, ker zmeri tako vse lepo posname, sploh s temi njenimi prijateljicami iz Dubaja in tako. Tako da, mislim, da ste si vse uradne znamenitosti že takrat ogledali.
2: Mislim, dober sej. Lucija je definitivno dober turistični vodič, ja. Kukor jaz vem, Lucija vsazga pele. Valjda na Bled, to je tista klasika. Mm-hmm. Pol, mislim, da je lih s to Fem šla iz Kranjske Gore do Belopeških jezer, pa tudi v Piranu vse kolegice pele, pa v Goriška brda, pa v Trstu, pa Trst je naša, ne? Pa tudi na Krku je že bila, sicer to ni več Slovenija, ampak vseeno, pa valjda Ljubljane in Moravče sigurno ne uide vsem tistim, ki jo obiščejo Lucijo in jih pele polke na tisto pico, ali kaj ima že ona tam, s tem ne dohajam.
1: Ja, Lucija ima tam, mislim, da prav svojo pico.
2: Ej, ampak če bi pa ti dobila obiske stujine, kam bi jih pelala?

0: iskreno po celi Štajerski. Definitivno pri nas imamo veliko lušnih term, naprimer te bom izpostavila terme Ulimija, pa Podčetrtek, pa Jelenov greben, pa pol imamo hribe, Boč, Donačka gora, pa pelala bi jo v te luškane kraje naše, naprimer Rogaška Slatina, pa pa za češnico na torti bi še videla moj domači kraj Šentvid pri Grobelnem. Pa čisto za konc, Bar Jakec, evo, naša znamenitost. Pa še kakšno jezero, Smiliško.
1: Jaz sem mislila, da boš naštela kakšen vinorodni okoliš, pa kakšno okušanje vina, ampak vidim, da ti ne je bila tako dober turistični vodič, ker Lucija je zihar pa vseh moravških

0: prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
2: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
1: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
1: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Na gorenjski avtocesti je pred predorom Šentvid proti Kranju oviran promet zaradi nesreče. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na obvoznicah. Gneča je še na regionalni cesti Izola Strunjan. Zvečer in po noči bo jasno, ponekod po nižinah bo v notranjosti nastala megla.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je premier Janez Janša omenil možnost krivdne razrešitve državne volilne komisije, je to v opoziciji naletelo na precej ogorčenja. V kritikah dela volilnih organov vidijo zlasti iskanje izgovorov za poraz ter nezadovoljstvo z rezultatom referendumov. Izpostavljajo še, da imajo stranke, med njimi tudi SDS, v okrajnih volilnih komisijah svoje predstavnike.
7: Socialni demokrati smo na tem ravnanju seveda ogorčeni in nas spominja na ravnanja v bistvu bo rekla kar gospoda predsednika Združenih držav Amerike, torej zelo trumpovska poteza se nam zdi, avtokratska poteza.
5: Razlaga Meira Hot iz SD. Prejemnika Cojzove nagrade za življenjsko delo sta komunikolog Slavko Splihal in kemičarka Milena Horvat, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa je strokovnjak na področju elektroenergetskih sistemov Ferdinand Gubina. Na Hrvaškem bodo občutno zvišali kazni za nekatere prometne prekrške. Najvišje kazni so predvidene za avtomobilske dirke, pa za kršitve med vožnjo električnih skirojev, nepravilno parkiranje ter neuporabo varnostnega pasu. Za nekatere prekrške je predviden tudi zapor.
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Naturetina rdeča pesa. Tanko narezana, prijetno osvežilna, pripravljena po tradicionalni recepturi, ki polepša in izboljša vsako solato, vsako prilogo in vsak lahek obrok.

0: Činjena da vsak...
1: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to reta.
2: Velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: To je Radio Frajer. Lep dober dan oziroma kmalo dober večer. Ura pa je nekaj čez peto.
8: Ja, lepo pozdravljeni v naši družbi. In zdajle, če ste še kar na šihtu in sanjate, da pridete domov, upam, da res čim prej, zdajle pa vam mi zavrtimo ansambl Direkt in sanjam. Kupil ti

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je res Radio Frajer in Slovenija, čas je, da se vam spet javimo.
2: Hello, hello.
1: Ja, v petek bo prav poseben dan, potekal bo svetovni dan oživljanja.
2: Ja, res je in prav se nam zdi, da o tem tudi ozaveščamo in tudi na našem radiju bomo gostili reševalca Gašperja, G-medik iz Škofje Loke, zato nas spremljate tudi ob koncu tedna. No, do takrat pa smo za vas pripravljene par zanimivih dejstev o oživljanju.
1: Srčni zastoj se lahko zgodi kjerkoli.
2: Žal, ja.
1: Doma, na ulici, v službi ali pa med športom.
2: Ja, in pomembno je vedeti, da vsaka minuta šteje in brez oživljanja se možnosti preživetja zmanjšujejo noro hitro.
1: Ja, in velik del srčnih zastojev se zgodi ravno zunaj bolnišnic, pogosto v prisotnosti drugih ljudi.
2: Oživljanje lahko začne vsak, tudi če nima zdravstvene izobrazbe.
1: Avtomatski zunani defibrilator AED lahko uporabniku z glasovnimi navodili pomaga pri pravilni uporabi, torej vas vodi korak za korakom čez postopek. Naprava sama analizira srčni ritem in svetuje, ali je potreben električni sunek.
2: A si ti že kdaj uporabljala AED?
1: Iskreno samo za vajo, ker sem bila pri prvi pomoči v osnovni šoli, tako pa lahko rečemo hvala Bogu, da ne.
2: No, sej upajmo, da ga tudi vi nikoli ne boste rabili uporabljati, če pa, pa je fajn, da ga znamo uporabljati, zato temu tednu tudi na Radiu Frajer pač radi posvečamo pozornost, zato da ozaveščamo o temu dnevu oživljanja.

Moja kupi rabljen Twingo, ker jaz avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem prireditvi.

vse, ki jim še ne bodo dovolj, DJ domači. En šator, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: informacije.
1: Na regionalni cesti Izola Strunjanje je zastoj. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Stenu v četrtek med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Po noči bo precej jasno, jutri bo deloma jasno z nekaj oblaki in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature zjutraj od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopin.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Policija je prejšnji teden ovadila tri osebe, ki naj bi državo oškodovale za kar 5 milijonov in 300 tisoč evrov. Neuradno gre za nakup 13 tisoč računalnikov, ko je bila ministrica Emilija Stojmenova Duh. Trem osumljencem pa je pomagalo še 10 ljudi iz različnih podjetij. Na pristojnih odborih v parlamentu je danes močno počilo zaradi debate o pravicah tujih delavcev. Poslanci so sejo prekinili. Večina jih je namreč odločila, da bo ta točka smiselna šele, ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. V opoziciji so posledično padale težke besede o kršenju demokracije.
2: To je sramota, kako ugrabljate parlament. To, kar počnete, pomeni v bistvu neke vrste državni udar. To je najvišja državna demokratična institucija. Najvišja. In vi nam jemljete. Ne date nam preiskovalnih komisij?
1: Tako Nataša Sukič iz Levice, ki je

0: dvorano protestno zapustila, še predtem pa je proti Mahniču vrgla poslovnik. Predsedujoči odboroma Žan Mahnič pa na očitke odgovarja.
1: Mi smo jasno povedali, kar se preiskovalnih komisij tiče, da se počaka, kaj bo z referendumom, in zdaj, ko je jasno, po katerem zakonu se bo preiskovalke delalo, boste te preiskovalke tudi dobili.
0: Najvišja gora v Alpah, Mont Blanc, je zdaj skoraj 2 metra višja kot pred 3 leti. Gora je tako zdaj visoka 4807 metrov. Vrh Mont Blanca se stalno premika, saj je njegova višina odvisna od količine snega in ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu. Tako je bil pred 25 leti na primer še 3 metre višji.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico. Najbolj pristne, domače in nepogrešljive okuse. Za kislo repo, rdečo peso, kislo zelje in kumarice, ki poskrbijo, da je domača miza vedno polna, zima pa veliko okusnejša. Za izbrane sestavine in preverjene recepture, ki že generacije... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
3: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Branko, velika jesenska gasilska veselica v Šentilju. Pripravljeni na večer poln glasbe, zabave in dobre volje. V soboto, 17. oktobra, vas PGD Šentilj v Slovenskih Goricah vabi na veliko jesensko gasilsko veselico. Parkirišče in ploščad pred športno dvorano Šentilj v Slovenskih Goricah. Začetek ob 18. uri. Za uvod bo poskrbel trio Šerbinek. Od 20. ure dalje pa sledi nora zabava z ansamblom Dar. Čaka vas tudi bogat srečelov z atraktivnimi nagradami. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, zabava pa bo v vsakem vremenu, saj bo veselica potekala pod velikim šotorom. Najboljše pa je prosto stop. Zato si rezervirajte soboto, 17. oktobra, in pridite v Šentilj na večer, ki ga ne smete zamuditi. PGD Šentilj v Slovenskih Goricah. Se vidimo!
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dober dan, oziroma skoraj že dober večer. Ste v družbi Teje in Ivane in sreda je danes.
9: Ja, in na vaše zvočnike zdaj prihajajo Razigrani, Obožujem te, za njimi pa še Firci, Skupaj za spad, Ansambel Fekonja, Fant, ki bo moj in še mnoge, mnoge druge, tako da.

naše frajerke, Lucy, Teja in Ivana. Pridi žurat od 26. do 29. novembra na Kopa, na velikem frajerskem openingu. Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur.

0: informacije.
1: Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten v četrtek med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Po noči bo precej jasno, jutri bo deloma jasno z nekaj oblaki in nekaj jutranje megle po nižinah. Temperature zjutraj od 4 do 8, ob morju 10, najviše dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopin.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Marko Lotrič tudi po glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Po referendumu o RTV prispevku zaenkrat glede na še neuradne izide kaže, da so volivci zavrnili njegovo ukinitev. Zdaj z Ministrstva za kulturo sporočajo, da gre za izredno polariziranost slovenskega volivnega telesa. Ob tem napovedujejo, da bodo skušali upoštevati želje vseh volivk in volivcev. Zaradi srečanja 13 evropskih predsednikov, ki ga bo gostila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, bo v Ljubljani jutri in v petek veljal poseben prometni režim. Največ omejitev bo okolici predsedniške palače in hotela Grand Plaza, kjer bodo nekatere ceste tudi popolnoma zaprte. Policija voznike opozarja še na kratkotrajne zapore zaradi prevozov varovanih kolon. Prometne omejitve bodo v prestolnici veljale tudi v soboto in nedeljo, ko bo potekal že 30. NLB Ljubljanski maraton.
2: Gasa domov, ne po gasu, pa feelingu. Frajersko popovdne.

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9. zvečer v velikem prireditvenem šotoru na študentskem kampusu. Pirci! Miran Ruda. In za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ Domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

0: pa petič. Ajde. Pa šestič ne. Ej, stari, ne sekiraj se.
1: Najboljši slovenski zabavni hiti. Ale. Samo na

Ok, študenti, faks se je začel. Urniki so polni, obveznosti se nabirajo. Ampak kdo je rekel, da je oktober samo za predavanja? Radio Frajer predstavlja največjo študentsko veselico. V torek 20. oktobra od 9.00 zvečer v velikem

za vse, ki jim še ne bo dovolj, DJ domači. En šotor, en odr. In na tisoče razlogov, da naslednje jutro zamudiš na predavanja. Največja študentska veselica. Radio Frajer. Prvi na vasi, v mestu in na študentskih žurih.

Smučaš? Super! Ne smučaš? Koga briga? Frajerski opening, ko se združita smučanje in žur. Bukiraj najbolj frajerski opening že danes na kope.si.